Pam oedd y syrdyniau las, a môr yn Abertawe yn rhwylio a chwerthin ar y traeth. Roedd cychod a chestyll a chloc o flodau'n llan o dwyrnod. A gyda lwc am deithion yn y pensil coch o dren, a farciau hanner cilch ei drac. Rhwng rhymyn glas y bai i bwynt y mumbles.